Отишла си слабой чути, лище жути. А ты не знаешь, колко пати. Кад се сетим Йоргован,